0: かないもうてこうないよってくぺがへこおれろもうてこうないいぷらぎたいぱりたいちむ
1: へファヤケネコタクピトピトコレロおてらおてあったねなれらえほまつたひらこてないらぎいるぎとたたうならまたかまおりなれらへつうらいてねへらつうらねてつわフィツおふらいおほんごごいらねなれらことねんわいるぎとたたうならまたかまおりこたがろわあむわたがろわあむわあ、えあきがこれろへらぎぱいてんないもてひつなもてひいかめてまひいろといてまらあなてみやこてがおあてたがたけいわいがぬいなれらへわぱいてんないあけてまひいがまひいてたほとふわなうおほわおとはぷりらねあへわぱいてんないへこれろれろへぱかほのほのへぱかへぱかぱなうがあのほきあめとふわなうなれらこいやえながこれろえぱなきてないらぎいるぎとたたうまるまたかまおりあらこたがろわあむわあとえるわあへぱぬいへぱぬいまこうとうkia mōhio ai koutou neke atu i te haurua neke atu i te hāwhi o ngā kaipoti Māori kua rehitatia ana neke atu i te hāwhi o era kei runga i te rārangi poti Māori nā reire hoa ma he mea nui tēnā neke atu i te hāwhi neke atu i te haurua o ngā kaipoti Māori kua rehitatia neke atu o era kei runga kē i te rārangi poti Māori. Nā rere ho mā he mea nui tēnā. O otira kia mai mahara koutou, hei te marama o noe ma me puta atu, me poti koutou, tātou. Me poti tātou. Engari, kia āhei ai te poti me rehita i te tuatahi. Me rehita i te tuatahi. Nā reire hoa mā, ko ia ina ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mo tēnei rā mo tēnei ata. Nā reire mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.